Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Апсолутно све, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз.

Mladec koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

0: Hvala vam.
1: Hvala gospodo. Ivan Dečak.
2: Da čujem buke Zagreb!
3: Sad ćete vidjeti kako će vas on razdrmati.
4: Hvala Masimu koji mi je omogućio da večeras po prvi puta ne odem u Arena Centar, nego dođem baš ovdje u arenu.
3: Hvala ti. Hvala ti. Ovaj tu ne uzima ranjenike. Nema zarobljenih.
2: Imate li snage Zagreb večeras? Nama se nikud ne žuri, ali plesali bi s vama večeras!

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, a najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasto modru boju,

A tio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam tija reći, hvala vam lipa od sve za Nadalina Grespat, jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Petković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol. Evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma udarac. Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto, baš ko za vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još i da. Uzma

Katar, vodi Brazil 1-0. Vodi Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

trenutka, nema više kvotera, nema ničega. Kraje utakmice Hrvatska, Kanada 4-1. Ipak je to razlika u kvaliteti.

0: Begović brani prvi udarac Miramina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: Toma, udarac je gol! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac je gol. Po sredini gola Marcelo Brozović vodi Hrvatsku na 3-1.
0: Stasano uzima zalet i on je dešnjak. Zalet, udarac i on je prvi pogodio.
1: Livak, kratki zalet, udarac i vratnica. Eto baš koza vraga, onaj od kojeg najviše očekujete, zakaže, ali što se može.
0: Još ida. Uzma

Neymar, vodi Brazil 1-0. Vodi Brazil 1-0. Kakva akcija, ona prava brazilska, svi su sad tu u terenu.

0: kakva kombinacija, kakva realizacija, Joško Gvardiol, Hrvatska vodi 1-0.
1: Ješ oštra lopta neko je tamo od naših sredu, opa, sto 1-1. 1-1, kakav početak u tamo sve.
2: Responde la selección de Marruecos, Croacia 1, Marruecos 1, Marco Zariz.
1: Sad smo se previše zakomplicirali, ipak pratili loptu u posjed, opet Livaja, Gurno tamo.

0: Može, krenite.
1: Dragi naši vatreni, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas pozdravlja i želim vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala vam što smo zbog vas ponosni i što ste našu domovinu ponovno učinili velikom.
0: Puno na šestitkama, dečki su sve čuli, dobili ste pljesak i čujemo.